0: pridna danas.
1: Ja do 10 ma djelala. Kad ćeš biznis i biznis.
0: Ti, Ludvig, si tko je pridan čovjek. Za užent.
1: Da je Sonja ne pretiravi, da je raš dva pira. Sonja, se viš kako je?
2: Spominjaj se.
1: Ja sam bio zmeri tist, kaj u šoli pretvojavad bi u sto brez para.
3: Najbolj do sedem gleda po američanju.
1: Kad ćeš enkrat se uženaš, popaje kaj je.